deg drømmet klammer svært. Du får støy med til slåben for noen dom der dreit var av mitt fornærferhet. Drøm var niskort svømbart.